0: Danas putnici iz Njemačke, Austrije i Švicarske prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uglavnom lete modernim putničkim avionima, nešto poput Airbusa A320 ili Boeinga 737. To su ono radni konji evropske avijacije, pouzdani, učinkoviti i idealni su za letove od 1 do 2 sata. Kažem ljudima, većinom avion danas nije luksus, luksus je pronaći parking na aerodromu.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: I ja sam Maja Marić. Povodom otvaranja sajma ILA u Berlinu govorimo o svijetu zrakoplovstva. Koji je najveći putnički avion? Što donosi budućnost borbenih letjelica? I zašto je propao ambiciozni njemačko-francuski projekt borbenog aviona FCAS? Nenad Krajcer donosi više o samom sajmu, dok pilot Dinko Jurčević govori više o zrakoplovima kojima letimo danas i po čemu se razlikuju od onih kojima leti Friedrich Merz. Danas govorimo o avionima. O onima kojima letimo na godišnji odmor, onima kojima njemački kancelar Friedrich Merz leti u slobodno vrijeme, ali i o avionima koji bi u budućnosti mogli odlučivati o europskoj sigurnosti. Povod je otvaranje Međunarodnog sajma zrakoplovstva i svemirskih tehnologija ILA u Berlinu, jednog od najstarijih i najvažnijih sajmova te vrste u Europi. Ovdje se predstavljaju najnoviji putnički zrakoplovi, svemirske tehnologije, ali sve više i vojni projekti koji pokazuju kako će izgledati budućnost europske obrane. A upravo uoči ovogodišnjeg sajma stigla je vijest koja je uzdrmala europsku zrakoplovnu industriju. Njemačka i Francuska, dvije zemlje koje se često predstavljaju kao motor europske integracije, odustale su od zajedničkog projekta razvoja novog borbenog aviona FCAS. Riječ je o projektu vrijednom desetke milijardi eura koji je trebao postati simbol europske tehnološke neovisnosti i odgovor na američke i kineske vojne programe. Zašto je projekt propao? I što to govori o odnosima između Berlina i Pariza? I zašto bi nas laike treba uopće zanimati sajam zrakoplovstva? Sa mnom je Nenad Krajcer koji donosi više. Nenade, danas se u Berlinu otvara ILA, Međunarodni sajam za zrakoplovni i svemirski promet. Što se na tom sajmu pokazuje uopće?
3: Pa sajam se sastoji od tri segmenta, dakle civilno zrakoplovstvo, svemirski programi i obrana, dakle vojno zrakoplovstvo. ILA je kao i mnogi sajmovi prvih nekoliko dana, dakle od srijede do subote, otvoren samo za stručnu publiku, a za vikend se sajam otvara i za širu publiku.
2: Mislim, što publika tamo radi, to je nekako pitanje koje se postavlja, jer nije baš da si svatko može priuštiti vlastiti avion, pa da mu je to sajam služi da se informira o mogućoj budućoj kupovini.
3: Pa, dobro si primijetila, stručna publika naravno dolazi kako bi se informirala o najnovim postignućima na polju zrakoplovnog prijevoza, dakle oni su tu u ime drugih tvrtki, a kada kažem stručna publika, tu prije svega mislim na zrakoplovne kompanije, ali i privatne tvrtke koje si recimo mogu priuštiti vlastite zrakoplove. Kada govorimo o širokoj publici, oduševljenje zračnim prometom je od uvijek bilo veliko i među, da tako kažem, običnim smrtnicima, a tome u prilog govori činjenica da gotovo svaki veći aerodrom, ko što ti vjerojatno upalo u oči, raspolaže s vidikovcem s kojeg zaljubljenici u letjelice mogu promatrati slijetanja i poljetanja zrakoplova. Dakle, sajmovi poput ovo koje se upravo održava u Berlinu, koji je najveći takve vrste u Njemačkoj, su među takvim entuzijastima posebno zanimljivi zbog toga što se ovdje pojavljuju letjelice koje su potpuno nove ili rijetke i obični smrtnici ih ne mogu baš svaki dan vidjeti na lokalnim aerodromima, pa se onda zato puno tu i radi ove fotografije koje onda završe na specijalnim stranicama.
2: Sviđa mi se ovo o običnim smrtnicima. Imali ove godine onda poslastice za njih?
3: Po Berlin je jučer sletio najveći putnički zrakoplov na svijetu, to je Airbus A380. To nije novi egzotični zrakoplov, on je nekoliko godina sad, čak se više niti ne proizvodi, ali on u pravilu ne slijeće u Berlin, pa je zato zanimljiv publici iz metropole i šire. Airbus će ovih dana predstaviti nekoliko novina, recimo novu verziju svog A320 koji je vjerojatno svima poznat, koji su ikad letjeli. To je tip zrakoplova koji se najčešće koristi na rutama kratkog i srednjeg dometa, na primjer iz Njemačke za jugoistočnu Europu ili bilo gdje u Europi.
2: No, najveći broj od stotinjak letjelica koje će biti prikazane na ovogodišnjem sajmu dolazi iz vojnog sektora, je li tako?
3: Točno, takva su vremena. ILA se sve više pretvara u smotru vojnog zrakoplovstva, tako da i ove godine od 600 prijavljenih izlagača najveći upravo Bundeswehr, to jest zračni dio njemačke obrane Luftwaffe.
2: A to znači onda da ova smotra ima i jaku političku dimenziju?
3: Naravno, ILA je mjesto gdje se vrši kupoprodaja zrakoplova, ali mnogo više je mjesto predstavljanja novih tehnologija, ali i političkih rasprava i razno raznih panela.
2: Na kojima će onda sigurno biti i riječ o jednoj vijesti koja je početkom tjedna odjeknula poput bombe u medijima.
3: Da, baš je prikladno za početak ovog sajma iznenadila vijest da Njemačka i Francuska odustaju od svog zajedničkog projekta razvoja i gradnje borbenog zrakoplova FCAS, i to u trenutku kada se cijela Europa, i to u sjeni ruske agresije na Ukrajinu i prijetnje s istoka, te sve jasnijeg povlačenja SAD-a s Donaldom Trumpom na čelu iz sastava NATO-a. Dakle, čitava Europa se zaklinje na potrebu koncentracije i bolje koordinacije vojnih potencijala, i onda ovakva vijest.
2: Da, dobro, u središtu je dakle vojna oprema. Koji segmenti tu zauzimaju najviše prostora?
3: Pa već spomenuti rat u Ukrajini, a sada i najnoviji u Iranu, je pokazao važnost bespilotnih letjelica, dronova i u novom vođenju ratova. Stoga ni ne čudi činjenica da su sve vodeće kompanije poput Airbusa, Rheinmetalla, ali i mnogih manjih startupova iz ovog područja ovdje na tom sajmu. Oni, otkako se oružane snage pojačano okreću ove vrste naoružanja, niču poput gljiva nakon kiše, i savezne pokrajine Berlin i Brandenburg se također žele uključiti u ovu utrku i na ovom sajmu izlaze s ponudom za novi poligon za testiranje dronova koji će biti u blizini Berlina.
2: A što je s kompanijama iz jugoistočne Europe? Jesu one nanjušile potencijal koji leži u dronovima?
3: Jesu, i to ima veze naravno s Hrvatskom u NATO savezu. Kompanija Orka iz Osijeka se već na veliko uključila u proizvodnju i razvoj malih dronova za obranu od borbenih bespilotnih letjelica, dakle neka vrsta antidronova, i time se uklapa u plan NATO zemalja za pojačano ulaganje upravo u tom sektoru, za što su se u godinama koje dolaze predvidili razni budžeti po raznim NATO zemljama milijarde, dakle puno se ulaže u taj sektor. No da kao kuriozitet spomenem da na sajmu ILA se pojavljuje tvrtka koja se zove Duh u boci iz Zagreba, a koja ne prodaje letjelice nego viski, a s letenjem ih povezuje jedino činjenica da su tvrtku osnovala dva bivša pilota koji su se bacili sad na destiliranje viskija nakon što su završili pilotsku karijeru.
2: Dobro, zanimljivo, to onda dobiješ mjesto preko štele ili tako nešto, moraš imati dozvolu.
3: Da, samo nadam se da neće kombinirati to s letenjem flaša viskije i tako.
2: No da se vratimo na ovo, kao jedan od stupova sajma si spomenuo i svemirske programe. Što se nudi u tom sektoru?
3: U ovom sektoru se predstavljaju uglavnom europski svemirski, ne uglavnom nego isključivo europski svemirski programi poput Kopernikusa, Galileja i budućeg europskog satelitskog sustava IRIS-2, a kao posebnu atrakciju koju bi trebao biti i kancelar Merz, organizatori navode modele pogonskih raketa za satelite iz programa Ariane.
2: No dobro, ali glavni naglasak je na zrakoplovnom prometu. Kako je tu raspoloženje, recimo, u trenutku evo kada poskupljuje kerozin i pada zanimanje za komercijalnim letovima, očito nije baš trenutak za kupovinu novih zrakoplova.
3: Pa kako se uzme, ljudi će uvijek htjeti letjeti, a potreba za novim kapacitetima je doduše smanjena, ali je povećano zanimanje za novim tehnologijama poput zrakoplova koji troše manje goriva. To je sada zanimljivo. Upravo je ILA mjesto na kojem se predstavljaju te neke nove tehnologije. Ovaj sajam koji se održava dvogodišnje, to je još od 1909. je i za transfer novih zrakoplova, dakle za prodaju, manje važan nego recimo vodeća svjetska zrakoplovna smotra Paris Air Show, ali je unatoč tomu pogotovo ova krizna vremena važno okupljalište za čitavu branšu, pogotovo što se tiče tih novih tehnologija koje mnoge od njih idu u smjeru štednje energije.
2: A koje bi se teme mogle još naći na dnevnom redu?
3: Njemačka vlada je još i prije propasti zajedničkog projekta s Francuskom, koji smo spomenuli malo prije, najavila predstavljanje strategije koja ima za cilj od Njemačke načiniti vodeću naciju kada je u pitanju zračni promet. Njemačka vlada smatra zrakoplovnu industriju u Njemačkoj pokretačem inovacija i jamcem stvaranja novih vrijednosti i visoko kvalificiranih radnih mjesta, kaže se u tom nacrtu te nove strategije za zrakoplovstvo koje je ekskluzivno objavio Handelsblatt, u toj strategiji se vlada izričito zalaže za vojnu zrakoplovnu industriju, a sektor, kako se navodi, daje važan doprinos zaštiti i očuvanju suvereniteta Njemačke. Dakle, opet se vraćamo na onu obranu i ratu u Ukrajini i tako dalje. Unutar Europe Njemačka bi trebala postati vodeća u istraživanju i razvoju vrhunskih vojnih zrakoplovnih tehnologija, glasi nadalje želja njemačke vlade, a za potporu od ostvarenju ovog cilja vlada planira izdvojiti 2 milijarde eura, a ni ne čudi da će sam sajam otvoriti osobno kancelar Friedrich Merz.
2: Tu se možda referiraš na to što je on inače poznat kao ljubitelj letenja i letjelica.
3: Da, javnosti nije promakla informacija još prije nego što je Merz prije godinu dana postao kancelar, da on osobno posjeduje zrakoplov vrijedan oko milijuna eura i da je prije nego što je postao kancelar i sam iz svog Sauerlanda letio na poslovne sastanke i termine diljem Europe.
2: I za kraj da se vratimo na političku dimenziju ILE. Ova smotra oružja ima i mnogo protivnika.
3: Da, to se moglo vidjeti i na samom otvaranju. Skupina mirovnih aktivista koja se naziva Peacefully Against Genocide, ne spominju duše koji, je blokirala prilazne ceste Berlinskoj zračnoj luci. Dakle, došlo je do smetnje pri otvaranju, ljudi s kašnjenjem dolaze, a radi se o skupini koja je prije u Berlinu blokirala prilaze jednom pogonu kompanije za proizvodnju streljiva Rheinmetall, koja se nalazi u samom središtu grada, tako da vlastima ovi aktivisti nisu nepoznati.
2: Bio je to moj kolega Nenad Krajcer iz Berlina, a više o tome kako izgleda zračni promet Europe u današnjici zna moj idući gost, pilot. Dinko Jurčević, pilot, vozi privatne jetove, iako ima dozvole i za velike avione. Dinko je trenutno na simulatoru u Engleskoj, jer vožnja aviona nije vožnja automobila. Jednom dobiješ dozvolu i to je to. Nakon cijele priče o planovima za budućnost zrakoplovnog prometa, zamolili smo ga da nam objasni koji avioni su zapravo naša svakodnevica, pogotovo za ove europske kratke rute.
0: Danas putnici iz Njemačke, Austrije i Švicarske prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uglavnom lete modernim putničkim avionima, nešto poput Airbusa A320 ili Boeinga 737. To su ono radni konji evropske avijacije, upouzdani, učinkoviti i idealni su za letove od 1 do 2 sata, jer dosta su i tijesni, tako da duže ne bi preporučio. Zanimljivo je da je let do Zagreba ili Sarajeva često kraći nego vožnja automobilom do aerodroma, odakle će poletiti. Kažem ljudima, većinom avion danas nije luksus, luksus je pronaći parking na aerodromu. A za naše ljude koji putuju kući, najvažnije je da je let traje kratko. Tako da se pita je li janjetina koja često čeka nebo hladila.
2: Evo, Dinko kaže da je tu veći naglasak na toploj piti nego na avionu. Ali mene je zanimalo što znači kad naš avion ima NEO oznaku.
0: NEO je skraćenica za New Engine Option. To znači nova generacija motora. Airbus je s modelom A320 NEO ugradio modernije i štedljivije motore koji troše manje goriva, proizvode manje buke i imaju manji utjecaj na okoliš, ono kažu. Za putnike su razlike zapravo male. Oba aviona su izuzetno sigurna, moderna i koriste se na hiljadama letova svaki dan. Piloti će vam reći da postoje određene tehničke, neke filozofske razlike u načinu upravljanja, ali za normalnog putnika najvažnija razlika je često samo logo na karti za ukrcavanje, tako da nećete ni primijetiti.
2: A što je s njemačkim kancelarom? Mi znamo da je Friedrich Merz entuzijastični amaterski pilot i leti vlastitim avionom. Kancelar posjeduje privatnu pilotsku dozvolu i suvlasnik je malog dvomotornog zrakoplova, poznatog i kao Diamond DA-62, kojim često leti i na sastanke. Kakav je to točno zrakoplov?
0: Diamond DA-62 je savremeni dvomotorni laki mali avion austrijske proizvodnje koji se koristi uglavnom u poslovnoj avijaciji, u školovanju pilota i za neke misije ko fotografiju iz aviona ili medicinske letove. To je klipni avion, znači nije mlaznjak, nego klasični propeler avion. On spada u kategoriju manjih, ali vrlo efikasnih letjelica koje mogu koristiti manje aerodrome, a imaju relativno nisku potrošnju goriva, rećemo 16 litara na 100 km. To je ko neko malo jače auto. Cijena mu je nešto otprilike preko 1 milijun eura. Znači nije igračka, ali nije ni neki ekskluziva u svijetu avijacija. Više je onako ko profesionalni alat nego statusni simbol. Najjednostavnije rečeno, to je moderan, teški, vrlo solidan radni avion. Nema tu puno romantike. Radi svoj posao pouzdano, efikasno i bez puno buke oko sebe. Jednostavan avion, eto.
2: Čuli ste Dinka Jurčevića, pilota koji je pronašao vrijeme za naš podcast, iako je imao nekih prečih obaveza koje su zajedničke i njemu i njemačkom kancelaru. Avioni danas nisu samo prijevozno sredstvo. Oni su i simbol tehnološke moći, gospodarske snage i političkog utjecaja. Upravo zato je propast njemačko-francuskog projekta FCAS izazvala toliko pozornosti. Trebao je to biti europski borbeni avion 6. generacije, projekt koji bi Europi omogućio veću neovisnost o američkoj vojnoj tehnologiji. Umjesto toga, ponovno su prevladali nacionalni interesi, sporovi oko podjele posla i pitanje tko će imati kontrolu nad ključnim tehnologijama. Najava da će Airbus i Dassault barem u razvoju budućeg sustava Combat Cloud sa bespilotnim letjelicama u okviru FCAS-a zajednički razvijati komunikacijski sustav zvuči ipak kao pokušaj očuvanja obraza njemačko-francuske suradnje. I tako, dok se na Međunarodnom sajmu zrakoplovstva i svemirskih tehnologija predstavljaju novi civilni i vojni zrakoplovi, Europa istodobno traži odgovor na pitanje može li zajednički razvijati tehnologije budućnosti ili će svaka država ponovno krenuti svojim putem. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Za vas smo tu i na Facebooku, a svakako se čujemo na streaming platformama na kojima inače slušate naše sadržaje. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.